0: 那个陈杰哥，停！
1: 你看到第三阶段的这个表演，dimulai proses acara penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
0: lapor upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap bekerja.
1: Dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.